mo bo friend game nyame anim ne eh wo mo pepe ye to kakra e che se ye se da nuru ho sa e wo nkoba kakra wa ha ye de eba na Muhammad Polo the driven magician akasa coach Ben officer ye reba de senior na set no betimi aye adwuma na boama black sax set ma koye e wo nkoba na na no pe ye de eba be som wo but Milo all in one na no be confident ma na no pe wo mo ya boa for mo esu asere with Milo all in one na e no na e ma breakfast na ye kama na no pe wo so de sa de ahia ye so se pe ni abusuani nyina mabba de tenko ani die no etimi ewie pe milo all in one pato mama monsa nkamu de nkoda no wo mba be ko school na chese maye kakra e de ma nkoda na chese energy to go further e de ma so etimi akoye pa wo ma dawoma eno ati mama nso se sisi MTN Ghana eso mi de home fiber no e de aba ufie ho anya fi na ayi mpato o mama hotspot e ba se ba ha dwere pa MTN Ghana so ma home fiber every month bi e wetua e na na na na na na no so basa supidi supidi.